Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Den kom 1945. Varuhusen i Göteborg arrangerade åter den brittiska veckan. Union Jack vajade från alla flaggstänger. Ada såg fram emot engelska flottbesök. Och ifrån Londonkajen gick åter båtarna ut på Nordsjön. När Karl och lille Osborn reste västerut, de välte halva

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej och god morgon. Idag tror jag min sann att vi behöver en liten överraskning till att börja med. Det behöver inte vara dyrt, gärna vara rött, och det ska få oss på riktigt gott humör.

Se där, Sven-Ingvars, ett litet rött paket från 1963. En morgongåva som kan förgylla dagen, hoppas jag. Och med det var veckans Sven-Ingvars redan avklarad. Komponerad av Ove Törnqvist, som spelade in den redan på 50-talet själv. Dagens lördag med Lisa kommer att ägnas åt geografisk musik, och det vill säga önskelåtar från Anders Wik i Växjö och Elisabeth Johansson i Karlstad. Två metropoler har de önskat musik om idag. Vi ska fara till Moskva och till Granada. Och vi ska som vanligt minnas en massa god musik och reflektera lite över tiden och livet som gått. Välkommen!

The Marmalade, Reflections of My Life från 1969. Det här var ett skotskt band som hade flera hits mellan 68 och 76. Mest känd är väl Obladi Oblada. Den där låten skrevs av sångaren Dean Ford som spelade in den igen 2013 i en väldigt fin version kan jag säga. Jag svepte förbi spegeln i sovrummet här om morgonen och blev stående där en stund. Det är en spegel i helformat som är infälld i klädskåpet. Ljuset föll in genom fönstret intill och avslöjade skoningslöst min åldrande kropp. För ett ögonblick stannade jag och undrade vem som stod där i spegeln. Var det här verkligen

underbar kör där bakom. Barbara Lewis sjöng sin egen Hello Stranger från 1963. Den har spelats in av flera artister så sent som nu på 2010-talet. Jag står där och drar handen över min arm. Den är inte längre en ung kvinnas. Det är märkligt, tänker jag, hur vi lever inuti våra kroppar och tar på något sätt för givet att de ska vara de samma för alltid. Och det är de väl på ett sätt, men ändå inte. Kroppen ska vi vara rädda om. Den är det enda hem vi har, sa min kloka mor. Och så visade hon mig kvinnliga tricks för hur man skulle förhindra att brösten hängde ner sig. Man skulle hålla händerna runt underarmarna och trycka kraftigt inåt upprepade gånger. Och så skulle man smörja halsen och bröstet noga, sa mamma, för det är där det först blir så rynkigt och det är rätt trist, sa hon. Och att knipa lärde hon mig. Hon ville så väl, men jag lyssnade förstås inte på det örat då.

The Beatles, Your Mother Should Know från 1967. Nej, mammas råd om hur man skulle hålla sin kropp vacker, det tillhörde en föråldrad tid. Jag var ju ung, kvinnlig rebell och inte brydde jag mig om sådana ytligheter. Kroppen har fått så många märken av livet. En hel livsberättelse, tänker jag. En gång var det en kropp som inte skämdes för sig. Fast jag skämdes ändå, för jag var född i fel decennium. Twiggy-modet var inte överens med min kropp. Jag skulle ha gjort mig bättre som en av Zorns kullor, eller i en annan tid då former var mera tillåtet. Idag kan jag se med sorg på den där tonårsflickan som var jag och som tyckte att hon var så fel och som dessutom växte så att hon blev lång som ett ösregn.

Mm, och det är väl kanske det som räknas. Jojje Wadenius, jag är det fulaste som finns, med fin text av författaren Barbro Lindgren. Men vi lämnar kroppens berättelser och tonårskomplexen för en stund och slutar klanka på oss. Ja, det kom faktiskt in som en kärleksfull vädjan från tre andra tjejer. Sluta, bad de, redan 1965.

The Supremes, Stop in the Name of Love från 1965 alltså. Hej, skriver Elisabeth Johansson i Karlstad. Jag skulle så gärna vilja höra Katarine Valente sjunga Granada, staden den kära i Spanien. Jag tror det var 1956 som jag fastnade för den låten. Jag och en pojkvän brukade ofta gå på bio och det fanns ett café på Storgatan i Arvika som hade en jukebox med diverse skivor och just Valentes platta, den gillade vi. En fika och Granada, det var toppen då. Hoppas att få höra den igen. Just nu sitter jag och tittar på cykeltävlingen Vuelta a España. Den går i norra Spanien och det är så vackert där också. Staden Granada ligger ju långt söderut. Men tanken och minnet färdas som bekant snabbt.

Granada, Caterina Valente. Hon hade många stora hits på 50- och 60-talen. Och hon gjorde shower ihop med Danny Kaye, Perry Como och Bing Crosby. Och hon var med i flera filmer och det var ju stort på den tiden. Hon var väldigt språkbegåvad också och sjöng in skivor på 12 olika språk. Hon lever fortfarande och hon sköter sin egen Facebook-sida där hon delar gamla minnen med sina fans.

Buddy Holly och The Hollies, Peggy Sue Got Married, vilket också var en film av Francis Ford Coppola från 1986 om en stackars tvåbarnsmor som går på klassfest många år senare, svimmar på festen och vaknar upp och är tonåring igen. Jo, jag blev stående framför spegeln en lång stund och betraktade mig själv. Det här är alltså jag nu. Det är det hem som min personlighet bor i. Allt som är jag är inneslutet i den här kroppen. Men den har inte mycket likhet med hur den ser ut vid olika stunder som finns lagrade i mitt minne. Och lättad tänker jag, vilken tur det är att klokskapen tar över när vi blir äldre så att vi blir mera förlåtande mot oss själva. Jag kan se på min kropp och läsa en berättelse om mitt liv. På mammavecket efter graviditeten. Brösten som sjönk ner efter ammandet. De små ärren efter brockoperationen jag var tvungen att göra efter att ha lyft ett alldeles för tungt föl. Jag kan se med ömhet på min krokiga lillfinger som fick spikas ihop sedan jag halkat under ett nattligt sommardopp. Ärret i hakan sen jag snubblade rakt på en stickkontakt, bulan i pannan som jag fick när jag trillade baklänges i trapphuset och mormor tog mig i sitt knä och höll en kall sked på så att inte bulan skulle bli för stor. Jag ser min krokiga tå och minns den kära hästen Samantha Fox som trampade mig av misstag. Alla de där bilderna ser jag nu i spegeln och kan känna ömhet för den märkta kroppen. För handen som är samma lilla hand som höll morfar hårt i handen. För benen som alltid ville hoppa upp på alla stenmurar när jag var liten och som fortfarande bär mig runt varje dag även om de blir tröttare nu. Jag kan förlika mig med rynkorna lite varstans, för de har jag nog mest skrattat mig till. Men gäddhänget, muffinsmagen och groparna i låren och hyns åldersmärken, de är lite knepigare. Men det ska väl gå att försonas med det också. Fast det får man jobba lite mer på, tänker jag. Och på att vara mera rädd om sin kropp, som är det enda hem vi har. Sen får vi ha tillit till livets försyn och hoppas att det är sant som sägs, att skönhet faktiskt kan komma inifrån också.

José Feliciano, que será. Det som sker, det sker. 1971 spelade han in den. Men var snäll mot din kropp och tänk gott om dig själv. Se att skavankerna har gjort kroppen rikare på minnen bara. Det finns alltid någon som tycker att du är fin som du är. Som lilla Bjarne uttryckte saken. Min mamma är så himla fin för hon har så långa bröst.

Jan Malmsjö, jag är som jag är från 1984. Ur La Cage aux Folles som han spelade med bravur i mitten på 80-talet. Och som förutom allt beröm gav honom vad man kan kalla sin signaturmelodi. Vår bästa tid är nu, känner du säkert igen. Du kommer väl ihåg att skicka in önskningar om geografiskt kopplade låtar som är vårt tema nu ett tag framöver. Låtar som handlar om städer, berg, floder och länder. Skicka in din önskning till p4lisa@sverigesradio.se eller till lördag med Lisa, Sveriges Radio P4, 35103 i Växjö. Vi ska ut och resa med en önskning strax. Vi tar tåget dit så vi är på plats. Vi tar ett riktigt bra tåg.

Cat Stevens, Peace Train från 1971. Ett tåg lastat med fred. Ett riktigt bra tåg. En önskning nu. Den kommer från Anders Wik i Växjö som skriver: "Hej, våren 1960 befann jag mig på ett grekiskt kryssningsfartyg som gick på grund i Svarta havet utanför ukrainska kusten. Efter ett dygn fick vi på kvällen flyttas över till ett ryskt lastfartyg längre ut till havs. Väl i säkerhet på däcket på detta fartyg spelades rysk musik ur högtalarna. Särskilt var det ett stycke som jag fastnade för. Döm om min förvåning när jag sen hemma i svensk radio fick höra det här musikstycket framfört av Jan Höjland på svenska, nämligen Natt i Moskva. Eftersom jag besökt Moskva redan 1956 fick jag ju en dubbel upplevelse av det här musikstycket. Vore trevligt om du ville återuppliva mina minnen från de här resorna. Hälsningar, Anders Wik i Växjö."

Jan Höjland alltså, Natt i Moskva från 1962. Han framträdde i Hylands hörna med den här, minns jag, och det blev en stor framgång på Svensktoppen bland annat. 1962 alltså.

The Doobie Brothers, What a Fool Believes. Årets låt blev den 1978. Eftersom vi talar om kroppar idag kan jag berätta att enligt Julie, 6 år, så är skillnaden på tantkroppar och manskroppar att tantkroppar har flera hemliga rum i bägge ändarna och att män har fler framdelar på kroppen. Så nu vet du. Tack för att du har lyssnat, säger tekniker Malin Julström som får gå hem och vila sin trötta kropp nu när morgonskiftet tar vid i Ring så spelar vi. Och jag bara stannar kvar och hänger med dig till nästa program efter att vi har tagit del av Hoten Annie Singers sanna ord från 1968. Hej på en stund!

0: God förmiddag, gott folk. Ja, det är ju lördag och det betyder återutsändning av ett program ifrån förr under rubriken Svensktoppen. Och idag då är det en lista ifrån år 1979. Och inom 21 sekunder då har såväl programledare som sändningsdatum från det året redovisats. Så jag säger bara, mycket nöje.
1: Nu är det dags för Svensktoppen med Pekka Langer.
2: Ja, god dag, stora och små och oändligt mycket varmt, det kan ni behöva. Oändligt mycket varmt välkomna till Svensktoppen söndagen den 15 juli. Svensktoppen är väl, i varje fall på de blötaste ställen här i landet, den enda topp som sticker upp ovan nederbörden. Men det är bara att ta vädret som det kommer, ta det med en klackspark och låtsas som om det regnar. Det sista var kanske lite galet uttryckt, men som flera brevskrivare har påpekat, jag är ju lite galen i mina formuleringar. Nog om detta. Här är, som de säger när de börjar Rapport, här är rubrikerna i dagens Svensktoppen. Två gamla favoriter med många svensktoppspoäng under årens lopp, Ove Törnqvist och Ann-Louise Hansson, ställer upp för röstning idag. Tre nya låtar bland de 10 bästa, en nästan skakande omvälvning i den stiltje som hittills rått i sommar. En av de tre halleluja-låtarna, ut ur listan med buller och brak, gissa vilken. Och slutligen, Hasse Alfredsson var först med Genghis Khan, västtyskarna och vikingarna slagna med över 20 år. Det är ni. Ska vi ta och börja ge litet smakprov på den alfredssonska Genghisen kanske, en snutte ur ett speck som tillkom i Lund i mitten av 50-talet. Så här låter den vilde Hans Folke Genghis Alfredsson.

0: min herrmotskurs i mord.
1: Jaha, inte särskilt samhällstillvänt kan man tycka. Slå små barn, som det sjöngs. Det får ju föräldrar, tack och lov, inte göra längre. Det är det lag på. Och bryter man den lagen åker man på en propp av lagens långa arm. Och bränna röda stugor, ja, det har ju i varje fall på något håll övertagits av själva brandkåren själv, vill jag minnas. Fula ord sjöngs det också om, och sådana förekommer i en del brev till mig. Man ondgör sig, som det heter, över att det är fel låtar. Och det är också många som inte är arga precis, men önskar gamla svensktoppssystemet tillbaka. Och då kan jag berätta att det flög ett rykte mig förbi här i korridoren som sa att till hösten så blir det som förr igen. Med både kanske på svensktoppen och själva svensktoppen själv. Detta om detta. Ja, det har varit jobbigt ett tag för nya låtar att ta sig upp. Men den här veckan hade de nya tur i röstningen med ett enda undantag. Mia Sandbergs Jag vill leva fick inte göra det. Inte leva kvar på svensktoppen i varje fall. 14:e och sista plats blev det med 10 poäng. På 13:e plats hamnade Darling med Jörgen och Polarna, som alltså åkte ned från 9:e plats förra söndagen och nu bara fick 15 poäng. Och på 12:e plats, där hittar vi en av listans tre halleluja-låtar, nämligen den med, ja faktiskt, Anna-Lena Löfgren, Pierre Isaksson och Mats Rådberg, som nu har gått från översta toppen till den här 12:e platsen på 2 veckor. 16 poäng blev det ovanligt magra resultatet den här söndagen. Det är upp och ner här i livet. Och ut från listan ramlade också Erik Lims Det finns en sång för alla tankar. Det blev 11:e plats och 17 poäng. Med dessa ord så har jag ju jag lite grann lyft på skynket och indirekt röjt hur läget är längre upp till. Men jag tror ändå att det finns lite kvar att överraska er med. Det kan ju behövas, eller hur? Både för er och mig. Och den första nya skivan i toppgänget, den träffar vi redan på 10:e plats. För där placerar sig Göran Fristorp med sin och Beppe Wolgers Jag var en vandrare som fick 18 poäng.

Ny tia alltså, jag var en vandrare med Göran Fristorp. Och ny nia har vi också fått, det var nästan det enda jag tippade rätt på. Nämligen Sommar på Högtorp med Monica Forsberg vid solistmikrofonen och Karlskoga dragspelskvintett vid hennes sida. 21 poäng.

Nionde och ny alltså sommar på Högtorp med Monica Forsberg och fem dragspel. Den som kom åtta, den har ni faktiskt hört förut och själva melodin har ni också hört i två andra versioner. Och då förstår ni kanske vilken det är jag sitter och syftar på. Just det, Halleluja med Christer och Tord som efter en elfte placering nu bröt in i listan. Och det är konkurrens med annars så säkra Anna-Lena, Mats och Pierre. En åttonde plats alltså och 22 poäng för denna Melodiradions kanske ymnigast förekommande låt.

Ja, Christer och Tord, alltså 8 med halleluja. Som ni förstått så finns den andra hallelujaren, Janne Malmsjö, med bland de 10 bästa, men det är inte dags för honom än på ett tag. Fritt fram för gissningar. Nej, istället ska vi på 7:e plats ta adjö av Kiki Danielsson som höll sin ställning från förra veckan med Rockin' Jodel och som nu lämnar listan. 23 poäng blev juryns avskedsgåva till henne och låt mig påminna om att på siffra 7 ska det alltså icke röstas. Här kommer slutjodlet från Kiki.

7 alltså på sin 10:e vecka, Kiki Danielsson, och ett streck sätter juryn där som sagt. Först på 6:e plats hittar vi en av de gamle, de som förra söndagen platsade och som hänger med idag också. Och det är Stefan Rydén och hans Du fyller mitt sinne, som på sin 5:e vecka fick påslag med 3 poäng och gick upp 2 platser tack vare nya noteringen 27.

Stefan Rydén, sexa med 27 poäng för Du fyller mitt sinne. Sen är det dags för jubel i den lilla idyllen vid Ramunderbergets fot i Söderköping, nämligen där gruppen Small Town Singers ju har sin hemvist. De har haft anledning att fröjdas tidigare åt sommarbrevets fina placering i toppen, och hur stor ska då inte glädjen bli nu när de får veta att deras försöksskiva förra gången, Jag gör så att blommorna blommar, att den på en enda gång klev från ingenting och till femte plats. Astrid Lindgrens text och Georg Riedels musik, det är grejer att stötta sig på det. 33 poäng blev det.

En femteplats sålunda och ytterligare en nykomling som klev rakt upp bland de stora. Jag gör så att blommorna blommar med Small Town Singers. Janne Önnerud kom vi sen till. Han klarade anstormningen från de nya och behöll alltså den fjärdeplats han förra söndagen intog med sin Tommy. Ökade till och med på sin poängskör med 4 till 37. Det är förresten Jannes 8:e vecka på listan.

0: Tommy.
1: Du hade fina betyg. Och jag minns det än idag, Tommy. Vårt första blås.

brass, Tommy, och jag hängde inte med. Och du kallar mig för Kasper.

Ja, segrare denna gång i hallelujakampen alltså, Jan Malmsjö, trea med 38 poäng. Lagpriset den här söndagen, ja vi har ju inget sånt, man kan ju addera och leka ändå med. Det går överlägset till Small Town Singers. För här på andra platsen hittar vi dem igen med Sommarbrevet som fick 41 poäng. Lägger vi till de 33 som gruppen nyss fick för Jag gör så att blommorna blommar, så blir det hela 74. Inte illa av lilla Söderköpings svar på ABBA.

Tvåa alltså då sommarbrevet med Small Town Singers och 41 poäng som sagt. Ja, sen är det inte så svårt kanske för att räkna ut vem som blev etta. Vikingarna förstås med sin Genghis Khan som den här gången vann med större marginal till och med än förra veckan. De fick 57 poäng mot 49 sist och det är bara deras fjärde vecka på listan. Kan bli över 60 om den så kallade trenden står sig. Men i vassen idag lurar stora namn som jag inledningsvis sa. Men än så länge så låter ettan på svensktoppen så här.

Ja, överst på prispallen, mycket överst på den alltså, vikingarna med Genghis Khan som fick 57 poäng. Därmed så är vi då inne på dem som vill upp, som det heter, och vi ska börja med ett välkänt namn och en välkänd låt av honom. Ove Törnqvist, han ska på skiva nummer 11 få dra till med sin egen på festplatsen.

Jaha, då får vi se då hur det går med den comebacken, Ove Törnqvists på festplatsen. Ove lirade dragspel själv på slutet, har jag erfarit. Jag är dålig på att tippa och ska inte ägna mot det heller, så vi går istället direkt till skiva nummer 12 och på den ska Gunnar Winald sjunga sin egen Känn musiken. Gör det gott folk, det känns skönt.

Ja, om juryn kände för Gunnar Wienhalls egenhändigt tillverkade Känn musiken, så ska ni alltså pricka för i ruta nummer 12. Sen ska det på skiva 13, den näst sista idag, få bli en ny chans för en melodi som vi lyssnade till för några veckor sedan och som då, som 11, inte fick någon ny chans på grund av vissa regler om att inte på samma lista får finnas mer än ett visst antal låtar med utländsk melodi i sig. Men nu går det bra att spela upp den. Anna heter den och det är Leif Engvalls orkester som framför den.

Ja, försöksskiva nummer 13 var alltså Anna med Leif Engvalls orkester. Ni som hörde på min lilla löpsedel i början har måhända undrat och väntat på Ann-Louise Hansson, och nu ska det ske. Ann-Louise låtar, de heter ofta något på låt. Låt inte din skugga falla här, minns jag från i fjol till exempel, och nu kommer Låt natten bli min. Musiken, den har Anders Glenmark gjort, och för texten har Thomas Minor svarat.

0: Jaha, det var sista skivan för idag det. Ann-Louise Hansson med Låt natten bli min, och det startnummer alltså 14. I morgon får du sova riktigt länge, sjöngs det. Jag hoppas det gäller för er och att ni har semester. Ja, på tal om dagar, det är fredag för mig när jag bandar detta. För er är det antingen söndag eller kanske rent av måndag kväll om ni hör på reprisen. Jag ber därför att när jag nu drar mig tillbaka för denna gång får önska er, ja, det får bli en trevlig tisdag då, så är jag på den säkra sidan så det passar alla. Att melodierna inte gör det, det har jag bredvid erfarit. Men det är ju en helt annan historia. Hej då och adjö, adjö så mycket.
1: Här har vi lyssnat till Pekka Langer och till Svensktoppen alltså, som med sänds imorgon också då klockan 18, som vi hörde Pekka Langer säga. Klockan, försäkta mig, klockan är 10.
2: Ja, även om man sitter framför en mikrofon och snackar i radio, då kan ju en sån där oönskad harklingseffekt uppstå. Jag vet hur det känns nämligen. Och med harklingen där nyss så tog jag även den här sändningen slut som hade med Svensktoppen att göra den 15 juli 1979. Men jag kan ju också berätta hur det gick i kommande omgång för de nya låtarna som spelades där i slutet som utmanare. Och det var hela tre av dem den här veckan också som välkomnades till listan. Och bäst gick det då för Ann-Louise Hansson som tog sig in på en femte plats. Och Owe Thörnqvist, han gick in som nummer 8. Och så Leif Engvall gick in också, nummer 10, när de sjöng om Anna. Och därmed så lämnar vi veckans återutsändning av Svensktoppen, och nästa vecka då får ni en sändning från oktober 1986, och då är det Janne Önnerud som ledsagar oss. Men nu en musikmix fram tills att Claes-Johan Larsson blir eftermiddagsvärd klockan 13. Och jag själv, jag hörs ju igen klockan 5 i eftermiddag. Då är det tematimmen som idag bjuder på 20 rocklåtar ifrån 50-talet. Och var det ditt årtionde och du älskar den här 50-talsrocken, så bör du absolut inte missa det här i tematimmen klockan 17, eller om ni föredrar att säga klockan 5 i eftermiddag. Men nu en musikmix, en så kallad klassisk melodiradio, där Neil Diamond är först ut. Han ska framföra en låt som var poppis 1971 och den heter I Am I Said. Och med den så önskar jag er en härlig fortsatt lördag. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio. Hej då!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

man här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp, på skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär, och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag, och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen, med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå, för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid, och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt, för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit, tar man bort med en dos dynamit. Sen är den sköna sommaren här med lust och fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.

0: Rumänien har lämnat ut en gängkriminell man som misstänks för mordförsök och grov utpressning till Sverige. Den 31-åriga mannen greps i Rumänien i början av september i en gemensam insats av polis från Rumänien, Sverige och Interpol. Han har nu utlämnats till Sverige och flögs till Arlanda igår kväll, uppger TV4. Den svenska migrationspolitiken har ju skärpts den senaste mandatperioden, men när vi frågar partierna om deras prioriteringar nästa mandatperiod är det bara Sverigedemokraterna som säger att de vill se en mer restriktiv migrationspolitik än den vi har idag. Ludvig Aspling är partiets talesperson i migrationsfrågor.
1: Ur våran synvinkel så finns det fortfarande mycket att göra.
2: Sverigedemokraterna svarar att en prioriterad fråga för dem är att utvisa personer som saknar uppehållstillstånd. Och efter valet vill partiet driva på för skärpta straff och näringsförbud för företag som anställer sådana personer, säger Ludvig Aspling.
1: Näringsförbud skulle man kunna jobba mycket mer med.
2: Kristdemokraterna och Moderaterna svarar att de är i huvudsak nöjda med dagens migrationspolitik. Efter valet vill partierna prioritera integration. Och Liberalerna svarar att de vill lägga fokus på att underlätta för arbetskraftsinvandringen. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet svarar att de vill ha en mindre restriktiv migrationspolitik efter valet. Och alla tre vill prioritera ett stopp för utvisningar som splittrar familjer. Annika Hirvonen är Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson.
3: De här orimliga lönekraven måste bort och ingen familj ska riskeras att bli splittrad för att man föder barn, blir sjuk eller blir av med jobbet.
2: Socialdemokraterna svarar också att reglerna blivit för hårda för anhörig invandring och de så kallade tonårsutvisningarna. Men när det gäller arbetskraftsinvandringen vill de skärpa kraven.
0: Reporter Jenny Hallberg. Från Storbritannien rapporteras att det högernationalistiska partiet Reform UK nu har fått ytterligare en gigantisk pengadonation av en kryptomiljardär. Partiet har därmed den senaste tiden fått två donationer på motsvarande vardera en halv miljard svenska kronor till partikassan. Detta inför valet i Storbritannien om några år. I kväll och i natt blir det regn på många håll. Över Norrland avtar regnet sen efterhand. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt och lite regn på en del håll men sen uppklarnande väder. Södra Norrland får längs kusten soligt i övrigt varierande molnighet. Norra Norrland regn följt av sol. Och fjällen får regnskurar som kan ha inslag av snö. Det var Ekonyheterna med Per Edberg.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

Cary Grant, I don't want to dance. Men jag tycker ändå att man känner för att röra sig lite extra när man hör den här baktakten. Ska reggae, eller vad man nu ska kalla det för. Det där är ju då musik som, jag ska kanske ta fram den listan också då. Ja, idag slarvar jag. 1982 kom den, och The Refreshments har vi också hört med Miss You, Miss Belinda från 1998. Och vad hade vi då för helslaget här nu klockan 16? Det var Cool and the Gang och Celebration från 1980. Nu vidare med musik som ni kan höra på söndagkvällen här hos oss i P4 Plus. Ja, om det är så att det inte är ett riktigt gammalt avsnitt faktiskt, för att den var inte med från början som signatur. Ni som är riktigt inbitna Leif Andersson-fans, ni vet om att jag talar om Smoke Rings. Söndagkvällarna klockan 20 här i P4 Plus så sänder vi programmet, och det finns också att lyssna på våran hemsida. Ja, Sveriges Radios webb är fylld av härliga godbitar. Gå ut och titta där och lyssna. Och Marlowe's theme från filmen Farewell My Lovely, med filmen Robert Mitchum i huvudrollen. Och ur den så hämtade Leif Andersson en av låtarna som David Shire och Dick Nash spelade, för att då använda den som en utav signaturerna i radioprogrammet Smoke Rings.

Tonight I'm Yours och Don't Hurt Me, det är Rod Stewarts uppmaning till den här låten. Förresten, Britt Ekland, Rod Stewarts flickvän under en period, ja, hon dök upp på det som heter Soppteatern i Stockholm här för några dagar sedan. Och det blev mycket populärt. Det var många som var där och lyssnade, till och med Jan Malmsjö. Jajamensan, den stora teatermannen, de är goda vänner för övrigt, så att det fattas för bara annat. Han och Marie Göran som var på plats i publiken. Och det var många som satt där och lyssnade med stora uppspärrade öron när Britt Ekland mycket bra berättade om hur hon från början då startade på Tilljorna tillsammans med Povel Ramel och de andra. För hon var med i Knäppuppen innan hon bar sig ut i världen och då träffade både Peter Sellers och Rod Stewart och många andra. Och blev barnbrud, det vet ni ju. Hon var ju med i Mannen med den gyllene pistolen. Ja, hon hade inte så mycket att göra med Rod Stewart mer än under några år då. Det här var 1981 som han spelade in den. Och så hade vi Inge-Lise Andersen före det. Eller ja, nu hade jag lite... hade lite dansk ton på rösten, men hon var inte dansk, hon är norska, Inge-Lise Andersen, som då 1969, året efter det att hon fick en hit med Romeo och Julia, gifte sig och fick namnet Rypdal. David Shire och Dick Nash, Marlowe's Theme då från 1975 har vi hört. Och missna nu då inte imorgon kväll våran kära vän Dave Andersson och Smoke Rings. Och lite senare på kvällen Anders Hellman, det vet ni ju, då kommer han med sitt Da Capo. Här nu till Middle of the Road och deras Twill Dee och Tweedledum.

vid min lag den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på dess lock. Tycker du att graven är för djup Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rang en skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välft och ändå dagligt är plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup Noveland, så ta dig då en sup, ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sur. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som till din återfärd ifrån det du till bordet gick, ej klingat för din raska värd, fast än han ropar och drick. Driv sådan gäst från mat och vin, kör honom med sitt anhang ut, och sen med en ovänlig min ryck rämman i hans trut. Tycker du att graven är för djup, novellan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd, min granne, säg, så prisa världen nu till slut. Om vi har en och samma väg, så följ oss åt, drick ut. Men först med vinet rött och vitt, för vår värdinna bug om oss, och halkom sen i graven fritt vid afton.

Ja, Tweedledee and Tweedledum som vi hörde först, Middle of the Road. Två stycken härliga figurer, men det är ju den här tudelade tvåsamheten, ska man säga så. Yin och Yang, motsättningarna, eller Bill och Bull. Spara och slösa, fanns det ju i Sverige en gång i tiden några som hette. I Lyckoslanten var de väl med. Och Teddy och Freddy, och du Pontarna, ja. Ja, de här paren som dyker upp, Tweedledee och Tweedledum. Om jag inte har helt fel så dök de upp i Alice i Spegellandet, alltså inte i Underlandet. Hon var ju Through the Looking Glass, tror jag den heter på engelska. Ja, vad hade vi för årtal där på Middle of the Road då? Det är väl 60-tal det där, är det inte det? Nej, faktiskt precis 1971. Och från 74, Fred Åkerström, han tolkar Bellman i Så lunkar vi så småningom. Det blev Fredmans sång nummer 21. Och nu då så ska vi ta och lyssna på, eller förresten, det har vi faktiskt redan gjort, John Lee Hooker. Ja, one bourbon, one scotch, one beer. Man får bort skummet på ölen så ser väl det precis likadant ut som, eller så är det någon större skillnad i utseende på bourbon och scotch? Ja, får man ju tänka sig för det svär man väl i whiskykyrkan. Eller, ja. Nu till Burning Bridges, och då är det My Curb Congregation. Och det här är ju faktiskt något de gjorde på riktigt i rullen, för det är en sån där kultrulle när jag pratar om Kellys hjältar.

Marcy Plain, och det här blev ju en jättesuccé när den kom 62. Hon var bara 18 år och rakt in då på de här topplisterna och tv-program och en massa andra saker. Och mitt i detta som sen blev då den brittiska invasionen. Ja, hon hoppade faktiskt av. Hon har sagt i en av de få intervjuer hon har gett efteråt att nej, det där passade inte mig. Jag kände mig ensam, jag kände mig utsatt, jag visste inte riktigt åt vilket håll jag skulle vända mig. Och ja, självförtroendet det sviktade, och då tyckte jag att då var det dags att hoppa av. Och det var väl ett moget övervägande och beslut så småningom. Hon blev, om jag nu har förstått saken rätt, så att hon har ägnat sig ut utbildning. Alltså hon blev lärare eller någonting i den stilen så småningom, Marcy Plain. Det här var 1962, ja. Och The Big Bopper har vi också hört. Chantilly Lace. Den gjorde han 58. Och från Kellys hjältar hörde vi då The Mike Curb Congregation med Burning Bridges från 1970. Nu går vi till Melodifestivalen 1979, och det höll på att inte bli någonting alls där för Magnus Uggla. Han blev skraj när han skulle ut på scenen. Det berättar i alla fall folk, men jag har inte hört Magnus Ugglas egen version av det där. Hur nu än var med saken, så var kanske inte Melodifestivalen det ställe där man räknade med att Uggla skulle dyka upp, för han hade ju lite grann en lite tuffare stil så där. Och Johnny the Rocker, ja, den passade inte publiken heller. Han kom faktiskt sist med den där då 1979. Det blev bara 22 poäng. Och jag vet ju av senare erfarenhet att Magnus Uggla, han i alla fall har varit en ganska dålig förlorare. Så att det sved nog. Men om vi tänker efter den här låten, nu spelar vi den. Och ja, hur många är det som inte klarar av att sjunga den? Det här är en låt som till slut satte sig.

The Hole of the Moon med The Waterboys, hör ni här från, ja det är 1985 den kom. Och före det då Gilbert Bécaud med Et Maintenant som spelades in 61. Vi har också lyssnat på Johnny the Rocker då med Magnus Uggla från Melodifestivalen 1979. En segrare eller vinnare i längden. Vi avslutar min del av den här dagen i P4 Plus med Lee Marvin, Wandering Star från 69. Och så blir det då alldeles strax, vad blir det för någonting här ikväll då? Det var ju lördags och före det så är det massa rockmusik med ingen mindre än Micke Cederberg. Ja, det är hans tema till med det. Imorgon så ska ni vara med oss redan tidigt på förmiddagen för att då dyker först Kia upp på morgonen med ett morgonprogram som varar fram till klockan 11 då Micke Cederberg kommer in med sin lista från Kvällstoppen den 2 april 1963. Utlovas en del Elvis-låtar där. Och sen är det radioarkivet med Henrik Olsson klockan 13 och jag är tillbaka klockan 14. Och efter sakta vi går igenom stan, klockan 20 så kommer Smoke Rings och klockan 22 Da Capo med Anders Hellman. Detta och mycket, mycket mer i P4 Plus imorgon. Lee Marvin, Wandering Star, det är bra musik det ifrån Paint Your Wagon. Lita Järnqvist har valt musiken, Claes Johan Larsson tackar för idag. Hej då!

0: P4 Plus med Micke Cederberg.
1: Hallå, hallå. Jag är veckans upplaga av Tematimmen. Då ska jag väcka liv i 50-talets rockkungar. Rockhjältar som var med och formade musikhistorien på ett sätt som världen aldrig förr hade skådat. Och det är ju då män i fokus, men med ett enda undantag. Men inte på första låten när vi ska höra filmmusik. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Rock Around the Clock där, som fick rocka igång veckans tematimme. Låten med Bill Haley and His Comets där, som blev lite startskottet för 50-talsrocken. Och det var ju den första rocklåten att toppa hitlistan i både Storbritannien men också i USA. Året var 1954 när låten spelades in och gavs ut på Stenkaka. Och då var den fullständiga titeln We're Gonna Rock Around the Clock Tonight, men den kortades ju lite sen som bekant. Och Bill, han fick göra en omtagning när låten spelades in. För på den första, där dränktes hans röst av bandet. Och sen gjorde de en till. Och då blev det lite tvärtom. Och slutresultatet, det blev en mix av båda inspelningarna. Och sen hamnade låten i en film som också blev en stor succé. Blackboard Jungle var filmens titel. Om en lärare som jobbar på en riktigt stökig skola. Och där hördes låten i inledningen av den rullen. Och svenska titeln på filmen blev då Vänd om inte ryggen. Mer filmmusik nu då ifrån 50-talet och från en rulle som kom 1957 under namnet Jamboree. Och där hördes den här låten med Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo. I've changed my mind. This love is fine. Nothing is great. It's just great balls of fire.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I don't love you like I love you should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me like I quit on my thumb? Real nice, somebody show is fun. Come on, baby, drive crazy.
1: Så heter också den här låten, Great Balls of Fire, och det var Jerry Lewis som blev rockkung på 50-talet. Men hans karriär, den stoppade upp en del, för året efter den här låten kom, då gifte han sig med sin kusins dotter som då bara var 13 år gammal. Och det blev såklart skandal och inställda spelningar med mera. Och det tog några år innan hans acceptans vände. Men det blev också kantat av droger i hans liv. Tragedier som att ett av hans barn drunknade och ett dog i en bilolycka. Barn han har fått med några av de 7 fruar som han betade av under sin livstid. Men han var verksam nästan in i det sista med sitt pianospel. Och 2022 då släppte han ett gospelalbum ihop med en kusin samma år som han gick bort, 87 år gammal. Men nu, Carl Perkins. Well,

Carl Perkins, han skrev Blue Suede Shoes och spelade in den 5 dagar före julafton 1955. Och det gjorde han efter en idé att Johnny Cash hade dragit en story för honom om att skriva en låt om de där blå skorna. Men Carl, han var tveksam men beslutade sig ändå för att göra det och sjöng själv in låten. Och det gjorde till slut även Johnny, fast under en live-inspelning i slutet av 60-talet. Men en som också sjöng in den med framgång, det var ju Elvis Presley, men vi ska inte höra den med honom, däremot hans inspelning av den här låten.

1952 då spelade Big Mama Thornton in Hound Dog, en låt som Freddie Bell and his Bellboys gjorde en cover av. Och när Elvis Presley uppträdde på scen, då var det deras arrangemang som var hans förebild, även om han hade koll på originalet också. Och så småningom då ville han även spela in låten, och så gjorde han det med lite arrangemang från de båda föregångarna. Och så gick han in i skivstudion första veckan i juli 1956 och spelade in den i nyss fick höra. Men det var väldigt många omtagningar, över 30 stycken, vilket var väldigt ovanligt vid den tiden. Och till slut så valde han att version nummer 28, det var den som skulle ges ut. Låten som idag är en av Elvis kanske kändaste låtar, Hound Dog. Och vid samma tillfälle då spelade han också in Don't Be Cruel. Och här i Sverige då skulle det ju välja sida om man gillade Elvis Presley eller Tommy Steele bäst. Och även om Tommy hade en del fans här, så var det väl ingen tvekan om vem som blev den största. Och Tommy, han slog dessutom aldrig i USA. Men han får höras här i den låten som Tommy spelade in i september 1956. Den som heter Rock with the Caveman. Your time cave dweller lived in a cave. This is what he did when he wanted to...

Rock with the Caveman. Låtarna, de var ju så korta på 50-talet. Den här nådde inte ens upp till 2 minuter. Och det betyder ju också att ni får väldigt många låtar idag i tematimmen med rockkungarna ifrån 50-talet. Och senast då var det Tommy Steele. En av få artister jag spelar idag som faktiskt lever. I december då fyller Tommy 90 år. Och han är Chuck Berry som betyder mycket för rockens utveckling. Och vi ska höra en låt som föddes ur en idé när det i Chucks familj fanns ett piano. Men hans syster ville bara spela klassisk musik medan han själv. Han ville att rockmusik skulle få samma respekt som klassisk musik. Han ville hellre spela annat på det pianot än systern. Och då skapade han den här låten, Roll Over Beethoven.

Roll Over Beethoven, en favorit hos såväl The Beatles som The Rolling Stones och Electric Light Orchestra. Alla har de spelat in den här Chuck Berry-klassiken. Och Chuck, han nådde den höga åldern får man väl ändå säga när han blev 90 år när han gick bort 2017. Och han fick en listetta med en live-inspelad låt 1972. Lite ekivok får man väl säga. Och den får ni höra här i tematimmen den 3 oktober, för då ska det handla om just live-inspelade hits. Nästan lika gammal vid sin bortgång, det blev Little Richard. 87 blev han när han lämnade oss i maj 2020. Och han var ju med och skrev den här klassiken som han dessutom själv spelade in 1955.

0: bam, boom.
1: Little Richard är Tutti Frutti, en titel som kom till efter att hans låtskrivarpartner, han upptäckte en ny glassort som hette så. Och så blev det den här rockklassiken då, inspelad och släppt hösten 1955. Och hoppar vi fram 3 år, då landar vi på hösten 1958 och då sjöng Eddie Cochran in den här låten.

Come on everybody och Eddie Cochran, nu när vi är inne på artister som dog allt för unga efter att vi har hört några som blev ganska gamla. Och Eddie, han blev bara 21 år när han omkom i en bilolycka efter att föraren tappat kontrollen över bilen. Och det var när taxin var på väg till flygplatsen efter en konsert i Storbritannien. Och det var flera personer i bilen och Eddie, han skadade så svårt att han avled dagen efter, medan övriga passagerare, de överlevde. Och en av dem, även om han blev skadad, det var Gene Vincent. Och det var en gemensam turné för Eddie och Gene. Och sommar 1957, ja, då spelade Gene in den här

Gene Vincent och Lada Loven, en låt som alltså spelades in redan 1957. Men den hittade inte vägen till Sverige förrän 1963. Och första veckan i april då så var den Sveriges näst mest sålda singel, 6 år efter att den spelades in. Annars är ju en av Genes kändaste låtar Bebopalola, och den kommer ni att få höra innan den här timmen är slut, men inte riktigt än. Och det är heller inte då med Gene, som alltså överlevde den där bilkraschen som tog Eddie Cochrans liv. Och Gene, han levde i ytterligare 11 år. Men närmast är det fokus på den där ödesdigra flygkraschen. Den som tog 3 stjärnors liv den 3 februari 1959. Även kallad The Day the Music Died. Citerad i Don McLeans låt American Pie. Och det var ett litet plan som skulle ta 3 rockidoler från en konsert till en annan. Men ödet ville annorlunda, och förutom piloten så dog alla 3 stjärnor. Och de var en del av turnépaketet på nästa spelning, och trots att de alla 3 dog så genomfördes ändå konserten de var på väg till. Och det kan ju tyckas lite märkligt, men där stod bland annat Bobby V på scenen. Men fokus nu på de här 3 herrarna som omkom i flygolyckan, där vi ska börja med The Crickets, och de hörs ju bakom Buddy Holly. All I'm

0: Ja, jag nämnde nyss att Bobby V spelade på den där konserten som bland annat Buddy Holly var på väg till. Bobby som bara var 15 år gammal då. Och han spelade också in Oh Boy fast några år in på 60-talet. Men här var den ju med Buddy Holly ihop med The Crickets. Och Buddy, han hette egentligen Charles Hardin Holly. Var 22 år gammal när han omkom i den där kraschen. Och han var gift, efterlämnade en änka efter sig som då var gravid. Men kort efter att Buddy gick bort, då fick hon missfall, Maria som hon heter. Och hon lever faktiskt fortfarande. Hon fyller 94 år i december. Med fokus på den andra rockaren som omkom i den där flygkraschen då, som egentligen hette Giles Perry Richardson Jr. Var lite äldre än Buddy, 28 år när han omkom, kallades för The Big Bopper. Och vi ska checka in hans kändaste låt, den heter Chantilly Lace.
1: Hello baby!
2: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

har känt till Lace the Big Bopper, som inte han får några direkta stora hits som artist. Men den här låten, den låg högt på Billboard-listan i USA. Men han skrev också några låtar, Running Bear till exempel, som både Johnny Pratt och lyckan. Han var bara 17 år när den ägde rum. Ett kort liv, men som ändå gestaltas i filmen om Richard Steven Valenzuelas korta liv. Han som fick artistnamnet Richie Valens. Och den filmen på 80-talet, den heter ju likadant som en av hans kändaste inspelningar, nämligen den som heter La Bamba.

Den första stora rockstjärnan i Latinamerika. Det var Ritchie Valens vars liv släcktes allt för tidigt. Ritchie med mexikanskt ursprung, och även den här låten kom ju från Mexiko, från en folkvisa där. Och samma år som filmen La Bamba kom om hans liv, 1987 året, då dog hans mamma. Hon ligger också begravd jämte sin son. Närmast då, en herre född i Texas men som flyttade till Los Angeles som 15-åring. Bobby Day heter han. Och 1959, då sjöng han om en fågel vid namn Robin.

När Michael Jackson växte upp. Ja, en låt som då spelades flitigt i Jackson-hemmet, det var Rockin' Robin med Bobby Day. Och det gjorde att Michael som 13-åring ville spela in den i början av 70-talet och toppade listorna med den även här i Sverige. Låten om fåglarna som hade rock'n'roll-fest där uppe bland trädtopparna. Både kråkor och ugglor med mera släppte loss i den här klassiken med Bobby Day, och vi fick även ta del av en liten piccoloflöjt där. Ja, alla rocklåtar, de behöver ju inte ha ett supersnabbt tempo. Nej, hör här när Fats Domino ger oss Ain't That a Shame.

Ain't that a shame? Ja, så sjunger ju Fats Domino. Men på första utgåvan av den här låten 1955, då döptes den faktiskt till Ain't it a shame. Men det ändrades med åren och han har även sjungit in låten som han har varit med och skrivit på nytt. Bland annat ihop med körer, men också i en version gjord på 2000-talet. Men nu en riktig varning. Ta skydd nu för att inte bli blöta, för här är Bob Darin.

Ja, där ser man en lördagskväll i badkaret som byts mot en rock'n'rollfest som pågår för fullt. Och detta med dans och allt i vardagsrummet. Ja, då rycks man ju med i den här hitten från 1958 med Bobby Darin. Han som kanske var allra renast på den där festen när det hade varit splash splash i badkaret på det där viset. Och Bobby hade skrivit låten ihop med en radio-DJ vid namn Murray Kaufman. Och det var Murrays mamma som kom på idén att man borde skriva en låt som inleddes med textrad. Splish, splash, I was taking a bath. Och Bobby, han får väl tillhöra skaran artister som inte blev jättegammal, men lite mitt emellan så där. För 37 år var han när han dog 1973. Och det är ju ingen ålder. Men nu Danny Rapp som gav namnet åt sin grupp Danny and the Junior som 1957 gav ut den här låten.

At the Hop och Danny and the Juniors, en låt som uppmärksammades även när gruppen Shanana framförde den på Woodstockfestivalen. Och låten den hördes även i filmen Sista natten med gänget 1973. Den flörtade ju med 50-talets musik men även ungdomskulturen då. Och nu ska vi pejla in den svenska rockscenen på 50-talet och från Danny and the Juniors, ja då ska det nu sjunga som Danny Boy. Och det börjar lugnt och försiktigt innan låten tar form med Rockolga.

Birgit Magnusson, det var så det stod i den här Boråstjejens pass. Men det var ju Rockolgan som blev artistnamnet när hon som 19-åring skivdebuterade med den här låten 1959. Och hon förklarade ju sin kärlek till Danny Boy. Samma år som hon skivdebuterade, då slog hon också igenom med låten What You've Done To Me, även om det dröjde flera år innan hon spelade in den på skiva. Och Rockolga, hon var verksam ända fram till sin död 2010, och hon var bland annat med i en gammeldansgrupp vid namn Havsbandet. Och Danny Boy här, den började ju lite lugnt, och det gör även nästa låt med Boris som har fått upp ögonen för en endaste tjej.

Rock Boris, ja han kallade så, Boris Lindqvist. Han slog ju igenom med sina rockband men han sjöng även en del jazz där. Och så småningom var han med i både Telstars och Beatmakers. Två grupper med framgång på listorna, men här var det den från början. Napolitanska visan skriven redan i slutet av 1800-talet som Boris gjorde, Oh Marie. Även om det var Louis Primas version som han hade som förlaga. Och från Lindqvist går vi nu till Lundqvist och till en rockkung som även han såg upp till Louis Prima. Han gjorde sin version av den här låten och detta under namnet Little Gerard.

Carl Gerhard Lundqvist där under sitt artistnamn Little Gerhard. Rockkungen som gick bort sommaren 2026 och blev också gammal, 92 år. Och han försedde oss med flera rockdängor, han skrev låtar då han producerade, upptäckte Agneta Fältskog med mera. Men han slutade aldrig att tycka om att stå på scen och han turnerade med många artister. Den svenska rockeliten då på 50-talet, bland annat Rockragge. Och det är han som ni får höra i låten som Gene Vincent skrev och som heter Bebop Balula.

0: Ragnar Nygren, ja det var ju Rockerhagges riktiga namn det där, som spelade in Jim Vincents Bebopalola på 50-talet. Och det har ju handlat om 50-talets rockkungar i veckans upplaga av Tematimmen, och jag kunde ju absolut spelat fler av dem, men tiden räckte inte till. För nu börjar klockan närma sig 6, och då är det ju Henrik Olssons tur att ta emot stafettpinnen och bjuda in er till lördagens. Och temat om en vecka, ja då ska det handla om hits på franska, och det märktes ju inte minst på 60- och 70-talen på hitlistorna. Så ha det bäst till dess, säger jag som heter Micke Cederberg här i kanalen som heter P4+.
1: Det här är lördagens i P4+, med Henrik Olsson.
2: Ja men äntligen är det lördag kväll. Ja, när klockan har passerat 6 så tycker jag väl att det är lördag kväll ändå. Då är det dags att dansa. Ja, upp och hoppa. Eller skaka på rumpan om du sitter i soffan. Rör på någonting, det måste du. Precis, dansa. Välkommen, lördag till 8.

Ja, vi öppnar starkt med Earth, Wind and Fire's Boogie Wonderland som de gör tillsammans med The Motions från det gyllene discoåret 1971. Här också en discoklassiker som kom 3 år tidigare. Don't Leave Me This Way. Och vi tar Thelma Houstons version. Ja, nu går vi igång på riktigt här. Men ni vet att det blir många olika musikstilar i lördagens som alltid. Chans till kanske en twist också. Vem vet vad som lurar runt hörnet?

Ja, men det fick vi lite La Bamba, Ritchie Valens låt från 1958. Men det är ju en riktigt, riktigt gammal låt. Det är ju en låt som har en 100-årig tradition. Det är faktiskt ursprungligen en traditionell folkvisa då från Mexiko. Och från början kallades stilen San Jarajo. Och det blandade afrikanska, spanska och inhemska mexikanska då musiktraditioner. Det finns massor att säga om den där låten. Den dansas faktiskt ofta på bröllop också i Mexiko. Och Ritchie Valens, han var ju bara 17 år när han spelade in den där låten. Vi har också dansat till annan musik, väldigt blandad sån. Tired of Towing the Line här från 79 med Ricky Burnett för en stund sedan. Och så var det ju Thelma Houstons Don't Leave Me This Way från 76 där. Nu, Cher, hon kom tillbaka och slog igenom stort i slutet på 90-talet. Igen, snacka comeback när Strong Enough kom här 98. We'll be right back.

Ja, men jag sa ju förut att det skulle bli väldigt mycket olika dansstilar ni kan utöva här till låtarna i lördagens ikväll. Här fick ni valsa lite till La Trevals de Amélie, alltså filmmusik från Amélie från Montmartre, en film från 2001. Ian Tiersen var det som hade gjort musiken. Keep On, sa ju Jerry Williams här i låten som heter Keep On, som han spelade in 69. Och vi kör på här hela vägen fram till klockan 8. Alltid lördags på lördagskvällarna mellan 18 och 20 i P4 Plus, som nu ska dansa till Chata Chauchache. Ja, kanske ser i din app här vad låten heter, så du får uttala den själv här och se om du lyckas bättre än jag. Alan Jackson från 92 är det i alla fall.

Kylie Minogue har fått att grejen. Dancing sjunger hon om i låten som kom 2018. Nu Billy Joels, Tell Her About It. Nu kan ni bugga lite här. Kom igen!

Sugar Sugar med The Archies. Visste ni att det var en grupp som inte fanns? Nej, utan det var ett fiktivt tonårsband som man skapade till den populära tecknade tv-serien The Archies Show då, som var baserad på en serietidning som i Sverige hette Acke. Ja, så att det var faktiskt studiomusiker som sjöng den där, och det blev ju en riktigt stor hit utav den där, trots att det var ett band som alltså inte fanns. Ja, så kan det vara ibland. Det har ju hänt andra gånger i historien att det har varit fiktiva band, så att säga. Nu så var det ju Dianne Warwick också. Hon är ju alldeles på riktigt där med Heartbreaker för en stund sedan. Hennes samarbete med Bee Gees-killarna kom 1982. Ja, ah, dags nu för kvällens ABBA. Vilken blir det? Gjorde vi Knowing Me, Knowing You från 76.

Ja, men kommer ni ihåg det här bandet? Sten Karlsson och Salta Mandlar ska det vara. Ja, det var ju ett svenskt dansband som kom från Stockholm och de hade sin absoluta storhetstid under 1970-talet och frontfiguren och sångaren hette då Sten Karlsson. Kanske är lite bortglömda sådär, man minns ju andra dansband från 70-talet, men Sten Karlsson och Salta Mandlar var riktigt stora där och då. Och några utmärkande drag för bandet var ju att de hade den här lite självironiska inställningen, lite humor, både i texter och så som de klädde sig och det de gjorde så. Det hörde man ju lite i texten här också. Kärleken är som ett lotteri som de släppte 1976. Det var ju så att man kunde bli en äkta Salt Mandel. Var det någon av er där ute som blev det? Ja, för att de hade en lite charmig form av hemsnickrat PR, för en av bandmedlemmarnas fruar skötte hela marknadsföringen då hemma från sin hyreslägenhet. Fansen kunde skicka in pengar i ett kuvert för att köpa affisch och listermärken. Och gjorde man det, då blev man utnämnd till en äkta Salt Mandel. Ja, det var väl härligt. Här för en stund sedan dansade vi till The Drifters Under the Boardwalk också från 1964. Nu hoppar vi till 70-talets sista år och vi ska ut på gatorna. Street Life, Randy Crawford and the Crusaders här.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja, vi har kommit halvvägs i kvällens lördagens. Bidi som Mira Makeba på andra sidan signaturen. Och nu blir det Bobby Darin.

men här fick vi Anneli Redés version av Sånt i livet som hon spelade in 92. Ja, det är bra drag i den där. Många har spelat in den där låten. Det är ju ett tidigt 60-tals original. 61 släppte Roy Hamilton den första gången. Och det var faktiskt samma år som Stickan Andersson skrev den här svenska texten och Anita Lindblom fick en stor hit med den. Sen har Carola, Ebbot och Sven Ingvars och Christer Sjögren och flera har gjort den där låten. Nu byter vi lite stil och dansar till Los Bravos, Black is Black.

Oj, en liten eldig tango, en libertango till och med Astor Piazzolla från 1988. Los Bravos Blackies Black kom 66 och nu... Dun, dun, dun, dun. Ja, alla kan den här Upside Down med Dan Ross från 1980. Ja, den vände upp och ner på discovärlden, för så här skulle det låta.

La Voix med Malena Ernman, franska för rösten då. Fredrik Kempe tillsammans med Malena Ernman skrev den där låten. Och den vann ju Melodifestivalen 2009, men det var ju så att jurygrupperna inte var särskilt imponerade och gav låten en utspridd poängskörd, så att det blev en åttonde plats efter att jurygrupperna hade lämnat sina siffror då. Men sen så kom ju tittarnas röster och de fullkomligt älskade numret. Det enorma folkstödet gav henne en total vinst precis före Carolina Vugglas Snälla snälla och pojkbandets EMD. Ja, 2009 känns ju som att det var ganska nyss där, men det är en stund sen. Sen gick det inte jättebra för La Voix i Moskva. Jag var faktiskt på plats och bevakade det hela tävlingen där och då, och Sverige slutade som nummer 21. Och vem vann Eurovision 2009 då? Ja, ska vi klämma den låten här och nu? Vi gör det, tycker jag. Det var ju den här. Norge vann då.

My Maria med Brooks and Dunn där från 1996. Dance with the Guitar Man vill ju Duane Eddie och The Rebelettes göra 1962. Det var den vi fick för en stund sedan. Och så var det ju The Hustle med Van McCoy och The Soul City Symphony från 75. Nu ska vi dansa lite vals här. Ja, så som man dansade i Tennessee 1964. Varsågod, Al McCogan.

Billy Ocean här med Get Out of My Dreams, Get Into My Car från 88. Och Billy Ocean, ja, det är taget namn, för han heter egentligen Leslie Sebastian Charles. Och han var ju skräddare från början och jobbade på Savile Row där i London på den här superlyxiga skräddargatan. Och när han fick sin allra första stora hit, Love Really Hurts Without You, 1976, så jobbade han fortfarande i den butiken och folk började titta lite snett på honom. Men hallå, är det inte du? Ja, men så var det, Billy Ocean. Men nu går vi vidare, eller rättare sagt dansar vidare till Your Sexy Thing, Hot Chocolate.

0: En av Linda Bengtzings stora låtar, Alla flickor från 2005. Och för henne var det Fracking Valley and the Four Seasons med Can't Take My Eyes Off of You. Många har gjort den där låten, 67 kom den. Och 75 var ju året för Hot Chocolates You Sexy Thing. Är det dags för en liten mambo nu då? Ja, och jag kan bara en mambo låt så här rakt upp och ner. Och det är ju den som heter Nummer 5. Lou Bega fick en stor hit med den, bland annat på Sommartoppen som jag ledde den sommaren 1999. Nu rapar vi upp massa tjejnamn här, visst är det väl så?
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.